Monday から Friday もう全て流していく Friday 夜に魔法に使いて Yes Friday Yes Friday